abusu ya mame ma wakwa bebiemu emframre adwuma die so adrom ahinwa nanim ena anope ye wo ebre aso say ye suade ye yankasa nkasa ye personal safety tips na anope me dane ni kakra enti mesre se fre obi unia oshenkani bi obebi a wakọ driving school ewie bi mesrel ne meka no pay eya de baako a ehu hia pa eya de baako a enu ne kire se wo ye oshenkani ye wo achenkafo oshenkani bi wo ho a obi ja ne ka si ho a na otuko si nchen wo no so oye oshenkani oshenkani bi so wo ho a ka no otwihyen no kwakire ekodru ba bi a okọ bi a obi nso mpo wo ho a wo wo krata ai wo wo bi bi e kire se di wo jina so a emma ne ye oshenkani enu ti fo aso efem me ye wo ade bi wo ho a ye frane se driver's license enu ye certificate ana se krata bi a wo sua ka ne kan ewie yage driver's license enu ye certificate ana se krat